0: skupaj v srcu in na Dolenjsko. To je Radio Krka, Dolenjska v srcu.
1: Will you count me in?